0: Radio Solo. Klokken er 15:34. Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.

0: Radio Solo, klokken er 16:35. Temperaturen lige nu er 23 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo.